tele mi baba mo dupe temi mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi to nba mi lo ogo ni fun o Jesu Olorun ki ko adu ope adua keji ti Olorun ki ko mo fe gba fun yin o ni adua fun idariji ese Olorun ki ko o ni mi o fe iku elese njo je mo pe bi Olorun ba sa mi ese